Hama kashwarum timang kaleg fanuge ehi teri faratakī Allahu e ekalaange foibba wale vi raskalaange ade ekalaange salih alunna ehi terve vodiganna wa raskalaange.